jaz zbežim, eno svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u Betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim ti